radio maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako... I onda slušamo radio maestral namjerno.

Novi blok, novi vibe. Iz Australije nam dolazi kantautor Tame Impala i The Less I Know, The Better. Plesna, psihodelična i zarazna pjesma koja zapravo krije jednu prilično melankoličnu priču o ljubomori i neuzvraćenoj ljubavi. A onda iz Londona dolazi Wolf Alice i Don't Delete the Kisses. Malo sanjivije, malo romantičnije, ali s vrlo sličnim osjećajem. I dalje možemo plesati, čak i kad nam srce baš nije potpuno mirno. Dvije različite priče, ali isti recept. Malo melankolije, malo ritma i puno dobrog indija. Uživajte!

Nastavljamo s pravim otkrićima. Prvi na redu je američki duo The Drive i njihov najnoviji single Meet Me There. Nježna, ali istovremeno zarazna i raskošna pjesma sa snažnim zvukom 80-ih. Pravi mali povratak u retro pop, ali s modernim indie potpisom. Nakon The Drive-a malo spuštamo tempo uz američkog kantautora Rabela i njegovu Move. Puno tiša i melankoličnija pjesma koja više osvaja emocijom nego velikim zvukom. Dva potpuno različita pristupa, ali oba su nam pokazala koliko zanimljivih stvari može stati u jednu Indie Zone večer.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Zara, jel tebi bez veze ovaj džez na Maestralu?
2: Ne, meni je super ovaj džez.
3: Dobro večer svima, dobrodošli na Valove Radio Maestrala, slušate emisiju Cool Jazz. Večerašnja emisija je zaista posebna. Očekuje nas nešto više od sat i po vrhunske svirke u kojoj ćemo se posvetiti jednom od najvećih, najsubtilnijih i najuticajnijih pijanista u povijesti džeza. Njegovo ime je Bill Evans, a večeras ćemo kronološki preslušati dva njegova apsolutna remek dijela. William John Evans, poznati kao Bill Evans, rođen je 1929. U Plainfieldu u državi New Jersey. Njegov muzički put započeo je kroz rigorozno učenje klasične kompozicije i sviranja trombona i klavira. Taj rani klasični utjecaj ostavio je dubok trag na njegovu kasniju umjetnost, utkavši u njegove jazz izvedbe suptilne harmonijske slojeve i sofisticirani osjećaj za melodiju. Večeras naše putovanje kreće od 1958. i njegovog drugog studijskog albuma, kultnog izdanja Everybody Digs Bill Evans. Zanimljiva je anegdota da je producent Orin Keep News mjesecima morao nagovarati Evansa da snimi ovaj album, jer je Evans bio izrazito nesiguran u sebe i smatrao je da nema ništa novo za reći. Kako bi mu podigao samopouzdanje, ali i privukao publiku, Keep News je na samu naslovnicu albuma stavio citate najvećih jazz zvijezda tog vremena: Miles Davisa, Ahmada Jamala, George Shearinga i Cannonball Adderleya, koji su javno iskazali divljenje Evansovom sviranju. Za početak večerašnje emisije slušamo prve četiri kompozicije s ovog fantastičnog albuma. Skladbe su Minority, Young and Foolish, Lucky to be Me i Night and Day.